het gemis en nodig vrede vinden in dat wat is. Vol protesten, gans ondoom, wist de eeuwige sloop, die wegleed gewoon.